Scută-l cum și ne povie, se timua că se tă terra, se timua că se tă gine, se lăbă.

grune sau din tum ce vă. Este caspaga la gabelo din grune sau din tum ce vă. Sunt galanto